нові светер, замшове бути, п'єсек сетер, і добре жити на світі. Я хчавим, хчавим, хчавим бить поетом, бить поетом, поети чотири жони, а скажу давно розведені, а я люблю кобіти. Я хчавим, хчавим, хчавим бить поетом, може мені прочеш, може прийму, бо для поети закопане. Не треба вчесні вставати рано, а вставати рано зимно, бо файне. Fajnie, fajnie być poetą, nie musi w biurze ślipić i fukło cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć wciąż od nowa na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to. I ciągle patrzeć, i ciągle patrzeć, i ciągle patrzeć, i ciągle patrzeć, ja nie chcę, nie chcę.

Леніна, Кремля, маси, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушли, аби випіть в кафе пушки. Уик, чоколади, уик. Лад червоний був уж бялий, мрочний вітер латарні брав за губи.